Casio Gais Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Hasio geis ych chi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio, dyn chwyrs nach gwael o'i.